و تیجی و هنیت جانت نیه نربتنه سحنا سحنا انتظام وزی CJWE من کچین و تابینن یه حتومی دکان کن یکیابینه